0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. I Sverige är 2 personer savnet efter att en fritidsbåt skulle ha kolliderat med ett norskt skip norr för Marstrand. Det var en familj på 4 ombord enligt SVT. En stor räddningsaktion pågår men sökförhållandena är vanskliga. USA och Saudiarabien har i natt genomfört angrepp mot iransk stöttade grupper i Irak, reporter är Ellen Fredriksen.
2: Angreppene ska vara svar på att grupperna i Irak har blivit beordrat av revolutionsgarden i Iran till att angripa amerikanska mål och saudiarabisk energiinfrastruktur. I loppet av 72 timmar har revolutionsgarden stått bak minst 30 dronangrepp ifølge USA:s Mittösternkommando CENTCOM. Detta är de första angreppene som har blivit meldt sedan USA:s president Donald Trump fredag stanset angreppen mot Iran midlertidigt.
1: Senatet i USA godkjente i natt Jay Clayton som ny etterretningsdirektør i landet med 51 mot 47 stemmer får han nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene i USA. Ingen av demokratene senatorer stemte for. En MC-fører er fløyet til sykehus med luftambulanse etter å ha blitt funnet skadet i en grøft i Balsfjord i Troms i natt. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet om ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i 40-årene ble meldt til politiet for kjøring i beruset tilstand i Hareid og for kjøring uten gyldig førekort. Det meldte politiet i natt. Så har det vært en ulykke mellom 2 elsparkesykler. Hendelsen skal ha skjedd i Ålesund. De involverte i starten av 10-årene. Ifølge politiet var 2 elsparkesykler og 3 personer involvert. En av de involverte ble lettere skadd, med operasjonsleder Eivind Klokkesund. Politiet opprettet sak og meldte at foreldrene til de involverte har blitt kontaktet. Kjøpsenteret Moa har altså stabile besøkstall, og gjennom sommeren, det forteller senterleder Anne-Marie Rødahl Kleppe. De har passert 2 milliarder kroner i omsetning. I fjor endte de på nesten 4 milliarder, så de håper nå på å slå det, det sier Rødahl Kleppe til NRK. Kjøpsenteret et av Norges største. Forrige uke hadde de en omsetningsøkning på 8,7%. Den siste tiden har det vært særlig oppgang for serveringsstedene og kinoen, forteller Rødahl Kleppe.

Härlig musik från High as a Kite in i vår onsdag. Nå snart så är klockan 9 alltså, och när klockan passerar 9 så ska vi ut en tur till ett par museum. Det är alltså Sunnmøre museum och Jugendstilsenteret och Kube som ska fortælle oss vad Viti Musea tillbyr oss i sommar. Nu är det den som är mest känd med vad allt det här är, men det får vi säkert vite mer om när klockan

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Sök efter mor och dotter som är savnet efter en båtolycka norr för Marstrand i Sverige avslutas. Fritidsbåten de satt i kolliderade med ett norsk skip. Far och son i familjen är räddet och fraktet till sjukhus. En seilbåt har kantret i Iddefjorden på gränsen mellan Norge och Sverige. En person är i vannet och det är stark vind. 24 000 brandevakuerte i Spanien är på väg hem. Hoppet är att manskapen ska klara att få helt kontroll över branden, selv om en ny hetebølge är på väg. Håller du dig våken i natt kan du se en spektakulär måneillusion över Norge, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: När månen hänger lavt över horisonten kan den plötsligt virka både enorm och ovanlig nær, nästan som om den svever rätt över landskapet, men synet bedrar. Fenomenet kallas måneillusion. Sør-Norge får den bästa utsikten, i Oslo vill det vara bäst efter klockan 23, i Trondheim nästan en timme senare. Tromsø går glipp av fenomenet fordi månen inte kommer upp över horisonten.
1: KrF vill att regeringen inviterar Pave Leo till Norge för Olavs jubileet i 2030. Den katolska kyrkan i Norge och den norska kyrke stöttar initiativet. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sociala medier. Direktoratet ser att fler försöker att sälja fisk i köp- och salgsgrupper på Facebook, men det här är olovligt där som du inte har tillåtelse. Utan tillåtelse kan du inte sälja fisk du har fiskat av som privatperson eller fritidsfisker. Det här gäller oavsett vilken typ av fisk det är och oavsett pris. Olovligt salg kan föra till indragning av utstyr och böter. Fiskedirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på en riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet. Det våte og kalde været i sommer er en utfordring for bønderne. De store nedbørsmengdene er verst for bønder som driver med fôrproduksjon, mens kornbønderne ser ut til å få et godt kornår, ifølge leder i Møre Romsdal Bondelag Olav Håkon Ulfsnes. Det er ganske store forskjeller i fylket. Noen områder har mindre nedbør enn normalt i Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen i Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny fireårsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innen ett år.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Energi idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En norsk 18-åring är dömd i England för drapsforbund. Han ska ha rest till England för att genomföra beställningsdrap. Både brittisk och norsk politi menar han blev sent till England på uppdrag från en tenåring från Stavanger. En 12 år gammal gutt är påkört i Hegdehaugsveien i Oslo. Han är inte livstruende skadd. Politiet avhörer chauffören och vittner. Sök efter en mor och en dotter som är savnet efter en båtolycka norr för Marstrand i Sverige avslutas utan funn. Sjöfartsverket anser det inte längre som en räddningsaktion. Och svensk påtalmyndighet dropper nu straffeförföljning efter razzian mot bandbussarna till det norska bandet Rock Boys. Ingen beslag blev gjort, men 5 personer blev testade för narkotikabruk och 2 av testerna gav utslag. Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard omkom i en motorcykelulykke i Dublin, melder irske medier. Han vant Oscar för bästa originalsång i 2007 för Falling Slowly från filmen Once. Den franske DJ:n och elektronikartisten Kavinsky är funnet död i Paris, det melder Le Figaro. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sociala medier. Direktoratet ser att fler försöker att sälja fisk i köp- och salgsgrupper på Facebook, men det här är olovligt där som du inte har tillåtelse. Utan tillåtelse kan du inte sälja fisk du har fiskat av som privatperson eller fritidsfisker. Det här gäller oavsett vilken typ av fisk det är och oavsett pris. Olovlig salg kan föra till indragning av utstyr och böter. Fiskedirektoratet uppfordrar folk att köpa fisk från lovliga utsalgsplatser. Då kan man vara trygg på att salget föregår på en riktig måte. I tillägg bidrar det till att vi tar vare på fiskeresurserna våra på en god måte, skriver direktoratet. Det våta och kalla vädret i sommar är en utfordring för bönderna. De stora nedbördsmängderna är värst för bönder som driver med foderproduktion, medan kornbönderna ser ut att få ett gott kornår, ifølge leder i Møre og Romsdal bondelag Olav Håkon Ulfsnes. Det är ganska stora forskjeller i fylket. Någon område har mindre nedbör än normalt i Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen i Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny 4-årsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innen 1 år.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ida och är banksjef i Sparbanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 städer över hela landet och fler ska det bli. Selv om vi har blivit en nationalbank har vi fortsatt öppna lokaler i Porsgrunn och Skien. Hos oss får du egen rådgivare som känner dig. Kanske är det därför kunderna våra har korat oss till kundefavorit på bytt.no för nionde gång på rad. Bli kund hos oss du också. Sparbanken Norge, sammen och mer.
2: Hos Excel Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas verdensledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom Excel Byggroal på Vigra.
3: Beställ taxi med appen Taxifix och få maximal pris på turen när du uppger kod du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
4: Sommaren kan vara travel, själv om den är lat. Häng med dig nästa vecka när vi utforskar sommaren på Sunnmøre här på Radio Ålesund.
5: Det är ju tydligt att jugendstilen är väldigt speciell och det är väl egentligen det första vi möter är komplimanger på byn och naturen runt.
4: Varje dag i sommar besöker vi folk som driver med checka ting, något du kanske inte visste fantes, städer du kanske inte har varit.
6: Och när det är fina väder så är det alga uppblomstring och då blir det också lite mer alga i vattnet här hos oss. Så det är ju en fest för dyra. Fiskarna svämmer ju då med öppen mun för då kommer ju det mat rätt in ifrån havet.
7: Ja, det är ett jättestort modelljärnbaneanlägg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
4: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere? Og hvor vanskelig er det å seile?
8: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhovedet mulig.
4: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En person är död och tre allvarligt skadade efter trafikolyckan på Dovrefjell. Den döde var alene i en utländsk personbil och de tre andra satt i en norsk personbil. Det anslås att E6 vill bli stängt till midnatt. Politiet ber om tips för att finna ut vad som skedde i timmene för 30 år gamle Maren Sømme blev funnet hardt skadet på hjärn. De blev varslet av förbipasserende och kvinnan döde senare av skadorna. Norges fotbollsförbund är på lik linje med UEFA bekymret för FIFAs förslag om att sälja delar av VM till externa aktörer. UEFA kritiserar FIFA för att söka ekonomisk vinning. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
2: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens Trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. Tre dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs mer

0: Gul container!
1: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutal, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våra kunder fortjener de bästa chaufförerna och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melde dig på vårt chaufförkurs och kjentmannsprøve. Kurset kostar 2500 kr och ger dig införing I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Stick inom Ålesund Storsenter, mitt i hjärte av Ålesund centrum. Här finner du shopping, kaféliv och små ögonblick för vardag och helg samlat under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjärte av centrumshandeln.
4: Tränger du en pålitlig entreprenör för ditt byggeprojekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå bygger man forhandler.
5: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på ålesundescape.no.